Dragi slušaoci, flautista Eivind Raffn i pijanistkinja Ester Wagning odsvirali su sonatu za flautu i klavir u A-molu, opus 85, Fridriha Kulaua. Do kraja emisije Stereorama noćni program slušat ćete šest klavirskih komada, opus 10 Adolfa Barjanskog, u interpretaciji Julije Severus.